0: Thanks. Thanks, Ed.
1: Blaze Foley, that may, if I could only fly. Alltså, för en låt, ha? För en låt. Vi, det är vanskeligt att lägga fra sig världen någon gånger, också för Dixon's Quiet Calling. Men här kommer ju ting kanske lite mer till uttryck genom musik då. Det är en fyr som heter John Mayer, han har blivit spilt kanske lite väl mycket här I Dixon's Quiet Calling, men han skriver ju fina låter och han har skrivit en låt som heter The Age of Worry. Och det är en dame som heter Jebba som har plockat upp och har gjort sin version av den. Det är också en live version från ett ställe som heter Electric Lady. Så här kommer den, The Age of Worry, och jag hoppas inte du bekymrar dig för mycket. I alla fall att du lager dig eventuellt ett bekymringskvarter. Du kan bekymra dig allt du kan I 15 minuter och så färdig med det. Det är på en måte lite att göra med bekymringer. Det blir bara en hev med antagelser. Och antagelser är ju the mother of all fuck-ups. Så ja, det är bra att bekymra sig I ett kvarter om dagen, tänker jag. Här kommer The Age of Worry med Jebba.

Det var Jebba det, med Age of Worry, skrevet av John Mayer. Videre, ja, Sail Away heter sangen. Det kanskje ikke den Sail Away du tror det Dette med Tyler Ramsey og Carl Brømmel. Fra albumet Celestin, Celestun, altså Celestin. Ja, la oss seile av sted da. Sail Away.

Ola för Arnalds med We Didn't Know We Were Ready. Hopper rett videre vi til On the Other Hand med Frans Gordon.

0: spor
1: da? Jeg tenker jo at det veldig mye bra arbeid, jeg må bare si det, at ja. Vi ser jo også det, at det mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden i livet i Norge, så absolutt. Og så det kanskje noe med det som vi jobber særlig med, da, det her med å få opp bevisstheten også i samfunnet, for at det var vel det vi oppdaget litt også da, at vi kommer litt kort i helsetjenesten, og pasienter og pårørende ikke hva skal jeg si, klare. Døden kommer veldig overraskende på, for mange av de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her, at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie. Mm. Man trenger ikke være utdannet i 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden i samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det vel det også, at det tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikket som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs og snakkes om, men også at vi får opp en samtale i samfunnet mye mer og får en større åpenhet i blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemma eller
0: tids, ja, bare litt et.
2: Fordi jeg mener jo at det veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere årene, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter, fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar ikke utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det ikke noe oppgave. Det noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som mye mer djuptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
0: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell de blir fanget, for de må gjøre den jobben og få tildelt. Og jeg synes at det en undergraving, og for å prate om for min egen profesjon, jeg synes det en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse mye mer. Så ja. Dette en kjepphest jeg har, men den får ikke gjort noe så mye med når jeg så gammel, men nå har jeg fått sagt.
0: Ja, og så synes jeg det bare, ja, det derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere, som jobber på litt ulike måter, eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time egentlig, men det jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet, da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Mm. Men poenget er uansett det samme her da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass. Mm. Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, sånn som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser er at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det er det tida som puster dem i nakken, og det er jo tre temaer som jeg sier er litt tabubelagt, det er å snakke om sex, og så er det å snakke om døden, og så var det tredje.
1: Tro.
2: Ja. Altså, det er tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter og på det feltet, og da var det jeg som sa det er ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på i kveldsvakt.
0: Det er jo litt det, ikke sant? Mm.
2: Men jeg vil jo berømme kollegaer mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det er vondt for dem på deres vegne og måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer. Mm.
0: Og så er det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det er bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det er, ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det er jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa er todelt, hvis jeg forstod det rett. Det er jo samfunnet for øvrig. Og så er det de som jobber med mennesker som snart skal dø. Mm. Kan jeg si det sånn?
1: Ja, alvorlig syke.
0: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva er gode samtalestartere? Hva er gode spørsmål? Er det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
1: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så er jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Mm. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, gjennom ulike arrangement, og det er jo både som vi sa, vært teater, kinoforestilling, bokbad med flere anerkjente forfattere, og det er jo noe med å, kanskje at vi er litt fattige i samfunnet også på både arenaer, men også et språk for folk flest, der vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel, hadde vi i starten og noen samtalegrupper i etterkant der, jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Och det uppstår på en måte en kontakt som man tänker att en djup kontakt med ett människa du aldrig har mött förr. För det är något felles som man prövar att utforska. Och det är en typ av möteplatser vi önskar att skapa som jag tror många kunde önska sig.
0: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
1: Ja.
0: Og det det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
1: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden. Ja. Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alltid andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
0: Ikke sant?
1: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk. Ja. Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv og ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden, det er jo livet.
0: Mm.
1: Så det er jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
0: Ja. Og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn en fødsel, for det er jo, som du sier nå, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke å tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve. Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du opplever det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
1: Ja.
0: Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
2: Tenk på hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært i dag? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
0: Ja.
2: Og så kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, og så hadde de et forhekse pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at uten døden ville enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
1: Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen i folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig hvorfor skal barn dø, men det er noe med oss som jeg tenker er veldig sånn drivkraft som vi snakket om før her i dag, Reidun, dette med å bli, å være i sorg og leve videre etter et dødsfall, det noe som jeg tenker vi snakker alt for lite om i Norge, og har alt for lite tilbud og støtte, og som for mange mennesker tror jeg også kan lede til sykdom og uføretrygd, at man ikke man lever med ubearbeidet sorg. Mm. Og det en del av dette her, at vi tar ikke det på alvor. Mm. Og det handler jo også om vårt forhold til døden.
0: Mm. Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller vi nå, som jeg sa i sted, vi på en peak? Fordi jeg synes jo det absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
2: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
0: fordi den var så mye nærmere på.
2: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte den, det bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Mm. Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, som jeg ser det, og det et alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad. Mm. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig og død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke gredd å tilrettelegge slik at folk får ønska sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad, da.
1: Mm.
2: Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn, kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det mange ting inn i dette, men det viktigste jo, hva det den som skal fullføre livet sitt, hva viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det ikke angrefrist. Kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det uopprettelig.
1: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer, som vi startade med att prata om, hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt, så hade man kanske tagit den praten lite för. Man hade turt och laga en plan, kanske en plan A och en plan B, så att man hade fått en god avslutning. Mm. För vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning, som inte grejer att komma vidare.
2: Det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme i gang med sånne samtaler, og det jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det jo, og henne, hvordan møter jeg den andre, og henne den hen, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtale rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk, så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finnes jo tilgjengelig.
0: Og der, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg liksom sittende og tenker at det jo ikke så rart at det her et vanskelig for mange tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende.
1: Mm.
0: Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det en ting på i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål. Og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare å spørre meg hva som helst. Eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor. Når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi ikke en sånn, jeg vil si vi en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden, eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg ville jo så gjerne, ikke sant? Jeg ville jo at mormor sa hva hun så for seg og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Mm. Og da tenkte jo også jeg at, det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg vil jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her, selvfølgelig, detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Mm. Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Mm. Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Ikke sant? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
1: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å... Det er tilbud. Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse deier enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig lettet over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
0: Ja, det er veldig gode poenger.
2: Og så fange de gyllene øyeblikket. Så det kan være sånn, ja, jeg lurer på hvordan dette går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. Fordi han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt mellom oss brutt. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegnene på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet ikke en plikt, og det ikke noe moralsk bud, egentlig. Det noe som godt for mange, og noen ønsker det ikke. Mm.
1: Ja, og jeg tenker at åpenhet noe som oppstår.
2: Ja.
1: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi jo i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
0: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det jo et mantra som åpenhet, avler åpenhet, og det jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne.
1: Mm.
0: Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv, og det der sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også, at de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også en hårfin balansegang når noen alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
1: Ja, jeg har jo opplevd det selv og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt. Och kan gråta och det sån är det vi är människor och som du sa det är en hårfin balans och för man känner en resonans man känner nog igen i sig själv som är ens eget men så är det den andra som är huvudperson så det är ju nog med det här och förstå den andres annorledeshet. Det är väl Emanuel Levina som säger den andre är alltid en främmed. Även om jag känner nog igen så är den andre alltid annorledes. Så jag måste alltid vara nyfiken och lyssna. Men vi har ju också upplevt Reidun med de vi jobbar med. Jag syns överraskande många har en egen erfaring. Har en sorg, har tap. Och kanske många som jobbar i disse tjänsterna med andra allvarligt sjuka, de har sin egen erfaring och det krävs ju en du sa du hade att Marie Åker här som också säger det att vi lär inte av erfaring, vi lär av reflektion över erfaring.
0: Mm.
1: Så det att få jobba med sin egen erfaring så att man kan bruka den så att det är den andra som är huvudpersonen. Det är ju något där.
2: Och jag vet ju också plejare och läger som blir huske är inne de som inte bara har varit schematiska och professionella sån med allt de har gjort och hänvändelser men som också har gitt lite av sig själv. Och det vet jag med själv att de som är lite mer personliga, de får en egen tilltro till och det är ju enkelt att huska för evigt och alltid som har mött mig akkurat för det där när någon när en dör så är det en så djuptgående existentiell händelse att jag får fotografisk minne både på hörsel och syn och har de gitt lite av sig själv utan att den går över den gränsen och börjar predikera egna problemer men ger något av sig själv och dela lite erfarenheter så är det av det gode.
1: Ja. Mm, tror vi ska vara så rädd för.
2: Nej,
0: nej, inte sant. Nei.
2: Ja. Jeg tror jeg absolut inte.
0: Nej, fint. Jag tror inte vi snackat inledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
1: Ja, alltså vi nämnde lite den här Karons sandkassa som var ett fantastiskt teaterstycke som Teater Inlandet satt upp som ja. Var egentligen det som vi hade varit på let efter någon konstnär egentligen som kunde hjälpa oss att få en fasong på detta här med att skapa större öppenhet om döden i samhället. Mm. Och så startade vi bara och vi upplevde väldigt att det var moden frukt. Vi snackade om det på väg hit då. Vi har inte kämpa hårt och lag långa planer. Vi bara starta och det var som att Noe bara la sig till rätte och så har det varit hela vägen sedan vi det var 2022 första året var det inte det Raidun? Ja, och då har vi ju, vi fick kontakt med Hamar bibliotek och där var det bara positivitet, Hamar kino och vi har haft flera forskjellige arrangemang, vi har haft sykehusklovner som har varit på besök, Elisabeth Helland Larsen och vart år har det varit en liten, lite ulik vinkling på denna uka och i utgångspunktet hade vi bara tänkt att ha en kväll men så blev det mer och mer och vi tänkte här må vi bara smi mens hjärnan är varmt och så har det blivit till en uke och det är många aktörer som är inne, sant? Det är Hamar frivillig central, det är hospissangen, vi har ett eget daghospis på Hamar och Röde Kors våketjänste, det är fara för att glömma någon men det är många.
2: Föreningen Leve,
1: inte minst, ja. Så det är ett samarbete och det tror jag kanske har varit sån både gleden och energin i detta här att vi har inte varit upptatt av och att vi ska ha det bara på vår måte. Det är något som blir till i ett samarbete. För det är flera som har ett engagemang och som vill nå.
2: Och alla har sagt ja. Mm. Och folk är inte kommersiella i detta här.
1: Nej. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt rös ledare Irene Rön som har lär oss jobba med något som ligger i uppdraget vårt och att vi får utveckla det på denna måten så nå spreder sig ju det blir nå öppenhet om döden arrangemang i Oslo.
0: Gör det.
1: Ja, och det är fyra arrangemang i Østfold och uppe i norr på Andøy så har de i fjor och så i år ska de ha något knyttat till för det vi knyter det till Allhelgens dag.
0: Ja.
1: Och det är ju en tanke bak det då som är nog att då är det kanske naturligt att vara upptatt av döden och många går och tänder ljus på graver och det är en tid för eftertanke så det är väldigt inspirerande och spännande att se att detta sprider sig och får en lokal präg.
2: Men vi har ju haft ett samarbete med Munch-museet. Så vi har ju haft forskningschefen från Munch-museet och en som heter en nederländsk läge som heter Christian Rodius som vi har haft på besök på Hamar. Så Munch och döden. Så hovedpoenget er jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
0: Ja. Ja, og det er jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det er jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
1: Ja, det er det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samla alla dessa aktörerna och kanske faktiskt ha någon festival, ha någon national markering. Det har ju vi, vi tror det är behov för det alltså.
2: Men vi skulle ju ha haft en national dödsdag då och minnas på att livet är förgängligt. Alltså det är faktiskt det enda säkra vi vet.
0: När är denna vecka?
2: Vi börjar den 30 oktober. Då har vi ett arrangemang med ett dagcenter som heter Sagatun
1: Recovery,
2: ja, och pilgrimscentret så då har vi
1: och leve
2: ja. Så vi har ett arrangemang där vi har både föredrag och erfaringsdelning och så pilgrimsvandring då samma med pilgrimscentret.
1: Med fokus på hopp och utforska hopp.
2: Ja.
0: Och jag förstår det ju sån att det är ju lite progress in making, alltså det är under utveckling och jättespännande detta att det har spridit sig och att det jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
1: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andra. Och vi vet ju att det också finns folk som har drevet med detta för. Vi är inte de första, det har varit liknande arrangemang tidigare i Norge absolut, men jag bara tänkte på vem är det egentligen som kommer på detta. Det är ju mycket hälsopersonal, men det är ju också helt vanlig folk. Och det första året så hade vi ju nog rätta mot barn genom disse barnböckerna Jag är döden, jag är livet, hvis du känner till det. Och i år har vi också ett arrangemang med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unga om sorg. Mm. Och någon kommer, hvis vi känner det igen, och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
0: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser runt det och faktiskt reflektera mer över döden och dens plats i livet. Det blir kanske helt anekdotiskt, men jag bara syns det är fint sedan det är erfarna I fältet.
1: Jag blir bara kom att tänka på en person jag mötte som mycket kände från för som kom med en lite sån där befriande fortelling om att när personen blir allvarligt sjuk så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju tror jag rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp och ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då?
0: Yeah.
1: Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgang. Alltså det är inte de flotte tingene med livet, eller hvor lång utdanning jeg har, eller hvor mye penger jeg har. Det är de helt nære tingene.
0: Det går igjen i alle bøkene jeg har i stua her.
2: Ja, en person som jeg pratet med som sa at jeg vet så inderlig godt at tiden min er veldig tilmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tiden min på uvesentligheter, og på folk bare tappe seg hjem og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa, enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende. Hva de greier å stå I, jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå.
0: Ja.
2: Da har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står I de utroligste situasjonene. Altså. Mm.
0: Hva det? De lytt bare gå?
2: Det lytt bare gå, for det
1: må bare gå.
2: Det må bare gå. For at jeg har kommet I den situasjonen, og da må jeg finne meg I det, og jeg gjør det beste ut av det, og mange sier det sånn, men så det jo andre som synes alt forferdelig. En som psykolog som sa, å forhølle meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
0: Nei.
2: For det jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg jo livredd for å miste mine. Dette jo bare vondt og vanskelig, og jammen meg skal vi tåle mye når vi har vært I født, altså.
0: Ja, för jag hör ju att det också gentar det att det är viktigt att folk och lyttare förstår att det här är inte en förhärligelse av döden och att vi ska dö. Det faktum förstår de flesta och det är också helt förståeligt att det är skrämmande för folk. Men det som går igen mycket i många samtal i denna podcasten och helt säkert där ute när det jobbar med detta projektet är ju det att faktiskt ta inover sig ibland våga det. Att vi alla ska dö. Och det betyder inte bara en själv, men också de vi är glada i. Och det är som du säger, det orkar vi inte att tänka för länge på. Mm. Men lite av poängen är ju nettopp det. Och bli påmint, men vad i så fall är viktigt då? Mm. Då är det en del småkrangler och detaljer runt materiella ting och så vidare som inte betyder så mycket.
2: Mm.
0: Och det är ju, tänker jag, något av det vackraste döden kan ge oss, och reflektion runt döden och ha en dödsbevissthet. Det var det ena jag ville säga, men jag tänker också på att när man inte själv står i en situation hvor någon av ens närmaste är döende i form av alltså allvarlig sjukdom, det är också en sån dödsbevissthet jag liker att ha, det här med att, eller perspektivtänkning kallas det ju gärna, och det är nog med att ibland när jag syns ting är dritt så är det också nog med att tänka att men jag är frisk nu och alla mina är friska och jag vet att det var enaste dag var som helst eller många städer i landet och i världen så finns det ju människor som nettopp står i vad var uttrycket du sa det
2: lytt bergå
0: och som står i en krise och det ger också en ydmykhet syns jag för jag vet ju också som människa och jag har allerede haft någon livskriser men jag vet ju också som människa att det vill troligt ske igen och det vill ske med någon av mina närmaste det är ju det att vara människa
2: det är det
0: och det ger oss ju också ett slags fällskap och det att vi åpne lite mer upp för att snacka med varandra om det.
2: Mm.
0: Och inte minst stötta varandra när vi står i tunga ting.
2: Mm.
0: Ja, det är liksom något där meningen, syns jag, med livet.
2: Ja. Ja, det syns jag. Mm.
1: Och det tänker jag också är ett kanske lite sidespår på detta öppenhet om döden, men likväl så ligger det också detta att väldigt många unger sliter med dålig psykisk hälsa, det vet vi i Norge och andra land. Och det är nog med att vi har cyklat väldigt mycket av det som är naturliga utfordringar i livet, kanske. Och ta tillbaka, som jag har varit inne på här, det här, vad är det att vara människa? Mm. Det är inte lätt att vara människa.
0: Nej.
1: Det är mycket vi ska tåla och få till en starkare robusthet och kunskap tror jag också om existentiella ting. Detta med vår medfödda sårbarhet, hur avhängiga vi är av andra, sanningen om att vi ska dö, hur knyttade vi är till naturen. Alltså, som jag tänker, vi måste snacka mycket mer om det. Det handlar inte om när livet är vanskligt att vi måste få en diagnos och en medicin. Alltid, någon gång gör det det.
0: Ja,
1: det
0: känner jag.
1: Men det är viktigt.
2: Sunniva Gylver har ju lansert det begreppet existentiell beredskap som jag syns så är viktigt och att vi detta är ju ett ledd i att utveckla det. En liten flik tänker jag. Och det vi jobbar med och det ger ju mig också tror jag en existentiell beredskap. Alltså lite påfyll i det.
0: Ja.
2: Jag vet aldrig vad som sker när jag står mitt uppe i det. Jag har visst vad som har skett i eftertid när jag har stått mitt uppe i såna vanskliga situationer.
0: Mm.
2: Men jag vet inte vad som vill ske när jag framöver.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och det sker ju gärna flera ting och man går ju igenom flera ting när man står i
2: något. Gör det.
0: Ja. Men vad är någon av visionerna deras? Det är ju här i Lys av döden podcast för att snacka om detta projektet som ju är i färd med att växa och sprida sig. Och lyttarna ska få information med länkar och diverse i show notes, vad heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, visst det liksom kan drömma högt, vad är det ni önskar?
1: Ja, kanskje overskriften litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finns veldig mye initiativ rundt omkring, fra frivillige lag og foreninger, og ildsjeler og livssynsrepresentanter som opptatt av dette her. Så, og, men vi ønsker kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer i dette med eksistensiell helse også, for det vet du, det har kommet en rapport i Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk, og hvilke aktører det som hjelper oss å bygge en robusthet i forhold til eksistensiell helse. Mm. Så det noe der, men jeg vet ikke, Reidun, hva du tenker.
2: Jo, men jeg med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette. Og så tenker jeg, mitt anliggende, og et av dem jo da hele tiden gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død. Enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de er død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida, hvor ønsker jeg å dø, hvem vil jeg ha med meg, du nevnte det i sted, og ja, at vi får lagt rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
1: Og også eldre. Også,
2: ja, og at det mange andre grupper enn bare de med kreft. Mm. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
0: Ja da.
2: Men det også mange andre grupper som også trenger det. Ja, så det en bevisst gjøring ønsker jeg gjennom dette her ut i befolkningen om at døden ikke noe jeg legger fra meg, det min og din. Å høre Østle, ikke helsevesenet, og det vår rettighet. Og der vil jeg ha noe å si.
0: Mm.
2: Og vær så snill og hør på meg.
1: Mm. Døden et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehåll i det livet som blir lengre, som godt. Men døden også et folkehelseperspektiv, og i helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt, og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
2: Og det
1: skal bra. Vi gjøre, og det bra. Mm. Men vi må også legge til rette for en verdig død.
2: Det vi har talet på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehuset, behandlingsinstitusjoner, ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De fremme i det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan ansjå døden som et nederlag. De har ikke fått til det de skulle, for det de som jobber på sykehus ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
0: Nei, de skal redde liv, ja.
2: Ja.
0: Mm. Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
2: Ja.
0: Mm. For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
2: Ja, ja og, det, og Per Fugli og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
0: Ja, den nydelig.
2: Nydelig. Og det noe med å forholde oss til at døden faktisk noe som hører oss folket til.
1: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legge til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, og styrke relasjoner, og så at det også blir lettere å gå videre, og ivareta åndelig eksistensielle sider ved livet.
0: Mm. Jeg så enig i det du sier der, og en av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som er viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen der til livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
2: Ja.
0: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
1: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helsepersonell i en sånn situasjon har mot, erfaring, klokskap, for jeg tror jo også at det kan, når det er vanskelige relasjoner, så kan også en sånn, det kan være helende, det kan oppstå situasjoner som er forsonende i møte med døden, og det er noe med å legge til rette for det, og jeg må bare fortelle om en situasjon jeg var i med en mann som skulle dø. Nei, unnskyld, det var en kvinne som skulle dø, og som var liksom i arbeidslivet og litt sånn karriere, og som gikk mange runder med seg selv, og kjempet veldig med å akseptere det som skulle skje, at hun skulle forlate. Og som hadde mange samtaler rundt det her med de nærmeste, og særlig ektefelle. Og de hadde aldri uttrykt kjærlighet så mye i ord. Og jeg vet, den aller siste dagen som hun levde, så fikk hun gjennom mange samtaler og mye støtte og hjelp, så fikk hun til å si til han, jeg elsker deg. Og det var siste dagen hun levde, og det var veldig, veldig sterkt, for det var på en måte, hun hadde ikke greid det uten hjelp. Så noen ganger så tenker jeg, man trenger de der støttespillerne som fanger opp hva er det som er viktig nå. Og det kanskje man også trenger i et fellesskap til å gi plass for det som er viktig. Og det er ikke en selvfølge at vi forstår det. Vi blir veldig ofte opptatt av alt det praktiske, alle medisiner, ja, ja. Alt som skal skje, og vår egen frykt og stress. Og så er det noe rett foran oss som er i ferd med å skje, og så må vi kanskje noen gang få hjelp til å forsones. For jeg har erfart det flere ganger at døden også kan, det kan skje noe akkurat når den personen dør, så er det som noe skjer i rommet, det er noe stort. Og hvis man er sammen om det, så kan det også være noe helende, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og dette er vakkert, og da har jeg lyst på å si noe vakkert også, for det er sikkert jeg greier å si det på Hedmarks, men jeg synes jo det er ære å få lov til å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker, og få følge dem inn den siste tida på dette jordiske livet da, uansett hva de tror på eller ikke, så er det et ærefullt oppdrag vi har som helsepersonell som jobber inn i dette feltet. Nå jobber jo vi en del teoretisk og med disse arrangementene, men det med å møte alvorlig syke og folk som er så tett på døden, å stå i, og jobbe i sånne situasjoner, det er så berikende for meg som menneske, og det er ære å få lov til å ha en sånn jobb. Og det synes jeg samfunnet også bør verdsette. Og at vi, nå blir det politisk, at vi setter inn ressurser slik at vi gjør dette feltet best mulig.
0: Ja. Og nå står vi jo overfor en eldre bølge også, og det skal jo være rekordmange som blir ordentlig gamle, og heldige vi som ja. Blir så gamle.
2: Ja.
0: Men alle skal jo også dø, og da helst da, i ref hele samtalen vår, ha en god og verdig død, da, dødsopplevelse.
2: Mm. Ja. Og mye av det som folk setter pris på, i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammenfattning av studier fra 16 forskjellige land, så vidt jeg husker, og funnet ulike, altså og sett opp 11 punkter som går av til den forskningen, og det meste av det gratis,
0: mm.
2: fordi at det å ha gode relasjoner og være omgitt med gode folk og ha gode hverdager, best mulig hverdager, og så det jo medikamentell smertelindring og uverdige lidelser jo folk opptatt av.
0: Ja, ja.
2: Det kan jo være krevende kostbart,
0: mm.
2: men mye av det som betyr noe for folk, det faktisk gratis.
1: Og så det jo et paradoks at om man tenker globalt så det på ene siden noen som ikke får det helt grunnleggende knyttet til lindrende medikamenter, mens andre overbehandles så, som også forårsaker lidelse.
0: Ja, ikke sant?
2: Mm.
0: Har dere hørt om dødsdolar?
2: Ja.
1: Mm.
0: Det har jo tydeligvis i type land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige,
1: mm, mm.
0: så velger de heller å ha en følgesvenn. Da.
2: Mm.
0: Men hva tenker dere om det at... Altså, sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne

Pimento som gjorde en tarantella. Tarantella eller gran tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Da har jeg hørt nettopp en Cy Begg låt og Tiny Tunes Jetlag Remix og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions Paw. Ja, det här är inte New School Dubstep som vi hatar. Eller icke föresäkert. Ja, musik är musik.

Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nå han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.

hade här Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nu ska du få Amito Outrage med Blood Money. Nu är du på Harold Lloyd Show här på Radio Rakel. Big up.

0: Det ser väl mal. Tack till er.
1: Radio Rock. FM 99,3.
2: Lines Lune Landing är showet och kanalen är Radio Rakel FM 99,3.

Da har vi hørt nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tunes Jetlag Remix og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå fremover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Ja, det här är inte New School Dubstep som vi hatar. Eller icke föresäkert. Ja, musik är musik.

Ja, det här är Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nu ska du få Amito Outrage med Blood Money. Hör på Harold Lloyd Show här på Radio Rakel. Big up.